0: Nej, hvor er det fint.
1: Nej, hvor er det fint, ja.
0: Du mener, at car wash next to Wendy's here in Lebanon, så som den måtte sige domestic quarantine, hvor?
1: That's very good, team 2038.